Здавайся, рекламите і жорвата, жорвата та жорвата, жорвата та жорвата. Жорче, комекс, заріз себе. Арій твой та побаркага. Три желання лягушка і жорвата, і жорвата. Болет, переса криш. Болет. Давай вперед!